Sinet kont mat Volare vun den Gypsy Kings neiisu fenken huet ich fir omloppe den Cheet. A wat ze friede mat dem, wat et do drauf fand huet, nämlich dat heiten Satisfaction vun de Rolling Stones an dat gemixt vum Fatboy Slim. 12 minute bis 10. Eier oppassen, Wëllusforum op der A31 an direkt sinn Metz, kurz an der Lützebüscher Grenz, op der Pannespur.